0: TRT Kurdî Radyo, Ware Müzika Kurdî.
1: Edo te halahut, benem la hazar put. U sev khore şale süt, Mecid apazan darut. Khotuna gunda khot kata, tarak gani metata. Şemek darak daikata, daikata kurbarata. Loro koru, lo koru, parvan çagat nama. Liber dara khor mama. شل یلی کر شل نوم زیب کلی کر کن نوم حنو سر پیره یا درگو پرو کره یا تمگو ملی باوه یا شور مطال خوره یا لال قربان

0: e Ez khazalim khazala agite Nava mele mekezi şini tege Yete saleke şivan yamala bave meker Teşber pezi bave mederkezi Ekez faradili kudar zavidim sekman olu Lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu
1: lu
0: Ey Khazale Gosek mano el bi beri hal bi beri hede şirvano Le bi beri ha le bi beri ya ta jo ta ta ya kamera şe Khazale ya bi ta merze ya teşber ber ruhi sor Khazal ra akriye آبیت یه پالا کندار به شوی هم بری او قدر خود لزور ننویسی بی هل جره بنویسی شیخ و ملانا چه سری سکما رو یو یو یو سکما رو سکما رو یو یو یو سر خزالیم قربا رو لو لو شمای